0: piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano.
1: Боже, хвала, Игра пита, хочеш ебат, каже, може, хвала. Ако е jednom već znaš da bu opetala, skupa vozimo do zvijezda, nije opet lastra. Odhaslam sve u danu, još od rimskog carstva. Stavi nas u liniju, uvijek iskoračem. Svega se nagledo, niš mi nije impozantno. Bio sam na trnuje, nikad ne bi išao nazad. Prošao Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar. Begemo stari, Dubrovnik, Maribor, Ljubljana. Brod, Karlovac, Šibenik, Varaždin, Skopje. Sve to bio

šest godetak, sad ćemo dić veći. Bolji top 3, prvi, drugi i treći. Kroj je prošlo od pačino jedan. Šest albuma, jel dvajsak tak gledam. Nema žurbe, znaš da budem speedro nekaj. Još sam desetina od Billboard top 10-a. Zapri, strikno top špreka i brand kvaliteta. Uvijek korak ispred domaćeg mentaliteta. Sjeverni vjetar i Zagreb u srcu, glavi jetri. Plavi dečki će od dva uvijek napravi četiri. Duša puna kletvi, proročanstva vudua. Od svake udle vugle uvijek ima vugla udlija. Nestanem ko mičma, čim se stvori murija. Gledaj sebe, nema smisla, niš govori drugima. Smrdi do hodnika, čim se otvori kutija. Pa živimo, sjeti mi odmah, sve dogodi muzika. Stvaram sve sam i treba znat oprostit ljudima. Dogodi se danas, ali nemre se dozvoli drugi dan. Moment krucijalan, svaki prepoznam i čopim. Dosta je ovih novih, svih malih wannabe. Reper čiča u kombi, žele nešto, spruže ruke ko zombi. Jedan plan ne uspije, odmah ruše se snovi. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da gnižemo za siću. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da gnižemo za siću.